mento ya ho to bia wo sikan tumi to ni gye a wo me be chiro me ni gye bra me hunu Jesus ifi bra wo san wo chi ko boni dada wo gye gu ho no se na nima sitie why you confused why dwin nyina e ba se hu ni suru te te mu da na yem hihihio ni akukoduro a obetumi aka se mase a metie metimo urade mi wuna mi urade dia enka ekyire de nyame asese wunye nwuye wo ko urade nchi a obegye wai oba de se fo ukwa a obegye obehe wa wa tu boni bia wo dia fori foro ho no de moja no be wo ho bio praise the lord no ni ade wo so mu eni bre ho ntisa na se wo tenase sa na wo di ni se nyunu nyunu to so a beye nyuno ama wo papa beye ahomotie ama wo papa Matthew nsempa iti eduonu nai ehwe nchichemu du bakon ekusi du miensa na edifu atrofo bebrei besori nye kakrebi yo bebrei ene wa utu enyewe bebia umabu say cham edifu atrofo pi besori obeda deni pa bebrei ne namse mumuye bedo sunti umududu na do ano ebejo. Na di obeji na kudru ewye no, ono na obeji no, praise the Lord. Beji na kudru ewye no, ono na obeji no, obeka hini enu huwa sempa, iwiasi nina diye diya mama nina dansiye, enu ansan ewye no, ebeba. Tu nyanku pon, enye nipa huwa butre, si nyamrene mfenti, nyamia semye nsakre mfi boni biya hon, se base, o sakra wadwen a woka woni gusu onye baby papa akọ enye se mantia sempa no debi nyame pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so e de kọ heaven ne di dwane amane hunu kro dwane icha ene da amane hunu no enti bra ensempa e kọ so no bi wa kuma mo e di no krema wo ho ehu boni se boni enya de papa ede ubeku uwe ni ewiye mo. Ninye jidi u nyankupo ni nase mo. Eni Yesu mo se se ujai boni ya ewira emfuwe num. Kronua ujai bwa nyamibeshe u. Ujai ni ema boni na bata papa huwa. Unye momo bombo efinu ni beji pa. Nyankupo asem nono. Ewe Matthew sempani tinson. Nchemu edionu bakuku si edionu miensa. Enye ubiara o simi se radie radie na obeko osura hini emu. Na wana woye meja osuru na pedieno. Edano ni pepi beka chre mise e radie radie yemfa udin shenkom. Yemfa udin entu ahonhumoni. Yemfa udin ya hodini epi. Ema omu woye ma omu woye. Emema omu abrabaye basa omu yue nsani adi. Yetu mu omu jansa yue. Efa udin ya hodini epia na. Ose eno na mepa imu makanchira onse. Mufi msunko. Minimo. Ihu muda. Mufi msunko. Mwamu ye dientine. Ah. Yesu. Tidiye ye nyina na unka hon. Na. Inyina tine neso. Mesi me dain obota eneso. Metu mebua sini mesini ye. Nse misini ye ni nsi utwa. Ehum e tunese mframe ebua. Minsiro. Bise midano isi obotan so. Minya misumu nyina ebe jina Yesu so. Otini nini Yesu. Kron kron Yesu. Yesu a onpe boneno. Yesu a ontumifo nini ushe boneno. Midi misumu nyina ebe sine so. Na se minso osi samiti se Samaria ni ibano. Anka miko hushe mema. Nene meme be hushe mie mi jani noa. Enuan sana mefata bebia ona mnina ko. Paul. Ani a friend is so. O se, ini bonye fu yina mina mi din kai. Mi ye chief of sinners. Number one among the list of sinners. Mina mi din ni bonye fu yina kai. Meni Yesu share Damascus kwa mna. O se sami, ma be ye chief of saints. Ahon ti ufu yina listen ma be di first. Praise the Lord. Enu ni ye de ko heaven. U Kristo sume kuta oneti se diye hibia. Nanse mkomshe ni ton suka. Kufia nwa kukunto kwa. Mami nyona na ukatonsu wa sodemu. Nyesu ukatonsu wa nwejimi ana. Mechire ni nyansa pa. So ye Kristo ni njeleze wejimi. Enye Bible mu Kristo sumo nono. Enye Kristo sumo ya deko heaven nono. Uko tu nyumu wa sodemu. Nao diya nonu wa babi ditro. Yesu se weje ufri nono oponsam. Akono diye na weye. Onu u ditro. Aiti saa jwian wadani nisi yomu.

studio mu kwai ni so betren wonsa wo nkrofo so amani bia obi bia urade tren safa kan na yi free ho o yesu kristo din kese no mu ne ebom pa ya safo no nka amen bai mi shopa.

a wadiye shira wanetie. Sisi woso atemufuwa ni mpeni mfuo. Unkura uradu nyanko ponde ima wasadi ya umusu nye kuotie ni njinemu. Na wamfate ntine ni muo maeno. Nani atemuwe ni? Mfye ni pe ni mne nya demudie. Na demudie fra enyansafuwe ni. Na edane tine fo nsem enibutu. Asentine ni mkwachi nedie. Na wenya mkwa. Wako fa asasiye uradu nyanko ponde ima wono. Nte nye bia mfa nyabo sumpo. We uradu nyanko pon afarabochi ya ubisi yinu hon. Na mfa obu dumunzi ho mfa. Ne uradu nyanko.